kakra. Bible na say akudi abi ani wa betumi ati wo tene ni. Wo say tatra na bi oba sori ati awu. Yesu si oba buni fop. Wo de wo to wi ase nyame so. Wo ni wi ase nyame. Come to Jesus. Jesus is calling you. Miriam, say we are meeting for a fop and come come lo funi bi atro pa. Ke bi atro. Wo wo sani. School na wa kono. Ye wi ase nyame no se fa koso. Wo se peja wurante. Yari kasiya wani da wuro kon kon kon kon kon wi asin nyina ntse wani ni wabrun pon wa yari yakutu so a yari sadin ni pan sam ni wo kun sam ni wo yirin sam eh e wa wura de ni sam wo e ba ye sadi ati e bia aka wo da ba ko pem wa fi wi asiya ye wa tro na wa tro o kan bro fo se what is written is written. Mahamoria Akabi.

urade aye o sia bo fo mpem so urade starafini sarafe na wo so so ye dey me ye peja urade peja usa peja usa peja usa ye de kase wiye ye de kase me bi amu bia mahoni anna masuni im aka furusia ewi ami wo bo fo mpem sawa ye dey me mu nyina ama hoja talafe Salafi nyang kokoma wati ayi makukuru kusu. Wabini na nim na bini neti. Lohima siama hambu huzia.

0: Mose wo Yesu ni mrade nkai wa.
1: Amen.
0: Obiara wa so da ye na ya bona deja.
1: Jesus.
0: Na ne sie tutu o.
1: Jesus.
0: The elu so olu so ni dignity.
1: Jesus.
0: E wo Yesu di mo.
1: Wo Yesu.
0: E mrade for revive amra.
1: Amen.

0: Awurade Yesu.
1: Awurade Yesu.
0: Se ye kepko.
1: Se ye kepko.
0: Ana wote akrom.
1: Ana wote akrom.
0: Ana asori mi wo.
1: Ana asori.
0: Ana ejuma mi wo.
1: Ana ejuma mi wo.
0: Ni pe biara.
1: Ni pe biara.
0: Ye de dead warrant.
1: Ye de dead warrant.